West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Ritmuri care mai de care ne vor însoți și în orele următoare, pentru că împreună să încheiem în forță o nouă săptămână lucrătoare. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu. Împreună vă invit să rămânem până spre prânz în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Ingrid Julia Iglesias cu Dolly Parton, Lian Rimes, Alphaville, Outlandish, Sasha, Righteous Brothers, Zucchero, Ricky Martin și Cristina Aguilera de Rembrandt sunt pregătiți pentru a ne încânta până când ceasurile 8 fix vor arăta. 13 grade în termometre, vor fi 23 astăzi cu ceva soare printre nori, 24 mâine, 11 grade vor fi mâine în zori. Planeta se încălzește într-un ritm fără precedent, au avertizat joi cei mai renumiți oameni de știință specializați în climat, într-un studiu anual în care atrag atenția asupra faptului că pentru prima dată mijloacele globale de observare a Pământului sunt amenințate. Observarea viitoare a acestor indicatori, în special prin intermediul sateliților sau al balizelor Argos, pentru a măsura aproape în timp real temperaturile oceanelor sau alte semne vitale ale Pământului, este amenințată de decizii geopolitice și de finanțare publică, subliniază autorii, menționând că Statele Unite, dar și Europa, citați de agenția France Press. Însă aceștia sunt astăzi fragilizați sau amenințați de alegeri geopolitice sau legate de finanțări publice, sublinia Valérie Maison-Delmotte, paleoclimatolog francez. În 2025, încălzirea globală a atins 1,39 grade Celsius față de perioada preindustrială 1850-1900, din care 1,37 grade Celsius se datorează activității umane, estimează cercetătorii. Cu ritm de încălzire antropică de 0,27 grade Celsius pe deceniu, viteza încălzirii cauzată de om rămâne la cel mai ridicat nivel de până acum, notează studiul publicat în revista Earth System Science Data. Canicula a cauzat moartea peste 200.000 de persoane în Europa în ultimii 4 ani, anunța joi Organizația Mondială a Sănătății, avertizând că schimbările climatice transformă valurile de căldură într-o criză recurentă ce provoacă decese care ar putea fi în mare parte prevenite, informează agenția germană DPA. Ghidul îndeamnă autoritățile locale să recunoască faptul că schimbările climatice reprezintă în primul rând o amenințare la adresa securității umane și să implementeze planuri de acțiune privind sănătatea oamenilor în contextul caniculei. Măsurile recomandate includ extinderea zonelor umbrite din orașe, îmbunătățirea serviciilor sociale pentru a ajuta persoanele în vârstă să se hidrateze și instruirea profesorilor și îngrijitorilor sociali în recunoașterea semnelor bolilor asociate cu canicula. Alte măsuri vizează protejarea angajaților, de exemplu, prin introducerea pauzelor sau turelor flexibile pentru a ajuta lucrătorii să evite perioada cea mai fierbinte a zilei sau prin suplimentarea personalului din unitățile medicale în timpul valurilor de căldură.

jucătoarea română de tenis, Gabriela Ruse, s-a calificat în sferturile de finale al turneului WTA 250 de la Sertogenbosch din Olanda. Dotat cu premii totale de 246.388 de euro, joi după ce a dispus de belgianca Elise Mertens, deținătoarea titlului, cu 6-3-6-3. Ruse de 28 de ani, 88 WTA, a obținut victoria după o oră și 30 de minute, în care Mertens, a treia favorită, nu a reușit să transforme decât o minge din cele 9 minci de break avute. Aceasta a fost prima victorie reușită de ruse în 5 confruntări cu Mertens, 30 de ani, 22 WTA, dintre care precedenta a fost în finala de anul trecut de la acest turneu de la Sertogenbosch, câștigată de belgiancă în două seturi, 6-3, 7-6 la 4 tiebreak. Gabriela Ruse și-a asigurat un cec de 6.110 euro și 54 de puncte WTA. Arena Azteca a găzduit cel de-al treilea meci de deschidere la un campionat mondial, un record după edițiile din 70-86. Mexic s-a impus cu 2-0 în fața naționalei din Africa de Sud în primul meci al campionatului mondial de fotbal, după un joc cu 3 jucători eliminați, dintre care unul chiar capitanul echipei mexicane. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări,

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Împreună în Timișoara, la 7:22 de minute, vă invit să răsfăim presa locală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Pământ, apă, aer, foc, turneu național, Four Elements, Reshaping Music ajunge la Timișoara, informează Tion. Filarmonica Banatul invită publicul la recitalul Four Element Reshaping Music, un eveniment la intersecția dintre muzica clasică, jazz și sonoritățile contemporane, dezvăluie realizatorii. Recitalul se va desfășura joi, 18 iunie 2026, de la ora 19, în sala Capitol. Proiectul lui reunește pe instrumentiștii Matei Ioachimescu la flaut, Irina Rădulescu la marimbă percuție, Răzvan Florescu vibrafon percuție și Ioan Mihăilescu la pian. Începând de astăzi, restricții de circulație rutieră în două zone ale orașului în vederea organizării unor evenimente, informează de Banat. Astfel, atât traficul rutier cât și cel pietonal vor fi restricționate pe strada Piața Plevnei în perioada 12-14 iunie 2026 pe tronsonul cuprins între strada Brașov și strada General Henri Bertrand, în vederea organizării evenimentului cultural comunitar Secessions X Heritage of Timișoara. De asemenea, de astăzi, ora 23, până pe 13 iunie, ora 18, parcarea situată pe strada Carol Telbis, din spatele complexului comercial Bega Shopping Center, va fi rezervată în totalitate în vederea organizării evenimentului Condu Prudent, Alege Viața. Revenim la muzică cu un hit din 84 de pe albumul de debut al nemților de la Alphaville, după care vom răsfoi împreună în Timișoara și presa centrală. Big in Japan.

0: Împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală la 7:28 de minute. Pe când avea 4 ani, Max Alexander le-a spus părinților că dorește să facă croitor. La vârsta de 10 ani, prezenta deja prima lui colecție la Săptămâna Modei de la Paris, informează joi Reuters, preluată de Ager Press. Alexander e cel mai tânăr creator de modă din lume, care și-a prezentat ținutele pe un podium potrivit cărții recordurilor Guinness. A creat ținute vestimentare pentru Săptămâna Modei de la Denver în 2023, pe când avea doar 7 ani, și a prezentat o colecție feminină cu 15 ținute la Palais Garnier din Paris în martie anul acesta. În acest weekend va fi prezent în premieră, la premiera unui documentar despre viața sa, prezentat în cadrul festivalului de film Tribeca din New York. Alexander a spus că nu poate preciza cu exactitate ce l-a făcut să-și dorească o carieră în domeniul modei la o vârstă atât de fragedă. A spus că îi place să creeze modă pentru că astfel își poate exprima creativitatea în mai multe feluri. Poți folosi orice material, orice țesătură, a spus el într-un interviu acordat la studioul pe care îl are în locuința lui din Los Angeles. Poți face o rochie din murături, poți face o rochie din linguri, poți face o rochie din numerașe. E o nebunie. Tânărul designer spune că se inspiră din lumea înconjurătoare și e mereu în căutarea unor materiale sustenabile. Wimbledon anunță premii record. Cât valorează acum titlul de campion, informează Mediafax. Wimbledon va oferi în acest an premii totale de 64,2 milioane de lire sterline, un nivel record pentru turneul londonez. Fondul de premiere cu 20% mai mare decât cel de anul trecut, câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor primi câte 3,6 milioane de lire sterline. Suma reprezintă o creștere importantă față de cele 3 milioane acordate anul trecut, potrivit The Independent. Nemulțumire ale jucătorilor. Oficialii turneului au avut recent discuții cu reprezentanții jucătorilor conduși de foștul șef al WTA, Larry Scott. Deși negocierile au fost descrise drept constructive, diferențele de opinie persistă. În paralel, Wimbledon a atras atenția asupra problemelor generate de calendarul tot mai aglomerat al tenisului profesionist. Organizatorii consideră necesare reforme importante privind guvernanța sportului și durata sezonului competițional. Mai mulți jucători de top, printre care Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Arina Sabalenka și Coco Gauff, au solicitat măsuri suplimentare pentru protecția sportivilor. Printre propuneri se numără fonduri pentru pensii, asistență medicală și concedii de maternitate. Totodată, fondul de premiere pentru calificări a fost majorat cu 25% până la 6,2 milioane de lire sterline. Jucătorii eliminați în primul tur al tabloului principal vor primi un premiu record de 80.000 de lire sterline, iar cei care pierd în ultimul tur al calificărilor, nici n-ajung în primul tur, vor încasa 50.000 de lire sterline. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2390, 1 dolar american la 4,5422, o liră sterlină la 6,0714 și un franc elvețian la 5,6794. În al doilea meci al Cupei Mondiale, Canada-Bosnia-Herțegovina, al doilea meci din... Primul meci din grupa B se joacă astăzi la Toronto de la ora 22, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă de la ora 4 va avea loc meciul Statele Unite-Paraguay în grupa D. În al doilea meci al Cupei Mondiale, reprezentativa Coreei de Sud a învins selecționata Cehiei scor 2-1 în această dimineață la Guadalajara în grupa A de la Cupa Mondială. În celălalt meci al grupei, Mexic a învins Africa de Sud cu 2-0.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
3: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
5: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
9: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
10: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
9: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
11: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: În 1839 a avut loc primul meci de baseball. În 1915 venea pe lume David Rockefeller, bancher și filantrop american, adept al globalismului, patriarhul familiei Rockefeller. Se stingea în martie 2017 la 101 ani. George W. George Bush, al 41-lea președinte al Americii, venea pe lume în 1924, s-a stins pe 30 noiembrie 2018 la 94 de ani. În 1929 venea pe lume Anne Frank, autoarea unui celebru jurnal scris în lagărul de exterminare, stins în 45. În 34 la Londra a fost inaugurată trecerile de pietoni. În 41 Cicorea venea pe lume, pianistul american, s-a stins la 79 de ani pe 9 februarie 2021. În 64 Nelson Mandela, militant al luptei împotriva apartheidului din Africa de Sud, a fost condamnat la închisoare pe viață. Iar în 2003 murea la 87 de ani la Los Angeles Gregory Peck, celebru actor.

0: mi-i pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: West City Radio Timișoara 88,8.

stațiunea Moniasa se pregătește să redevină la finalul lunii iunie punctul de întâlnire al iubitorilor de muzică folk și rock românesc. După o pauză de câțiva ani, festivalul Perla Folk revine în peisajul cultural arădean, promițând o seară memorabilă în compania unor artiști consacrați, informează Ziua de Vest. Evenimentul va avea loc sâmbătă 27 iunie de la orele 19 la strandul din Moniasa, unde publicul e așteptat pentru un spectacol în aer liber ce va reuni nume importante ale muzicii românești. Capul de afiș al ediției din acest an e Mircea Baniciu în band, alături de binecunoscuții muzicieni Teo Boar și Vladi Knežević, artiști care vor aduce pe scenă piese devenite de-a lungul timpului repere pentru mai multe generații de iubitori ai folcului și rockului românesc. Alături de ei va concerta Stranger Tara, formație Riff, una dintre cele mai longevive trupe rock din România, recunoscută pentru stilul său inconfundabil și pentru contribuție importantă la dezvoltarea muzicii autohtone. Înaintea concertelor, începând cu ora 18, organizatorii au pregătit și un moment dedicat întregii familii. Biblioteca județeană Adexenopol Arad va prezenta programul Aventuri printre jocuri și cărți cu Mario Party, o inițiativă menită să îmbine lectura și activitățile recreative într-un mod atractiv pentru publicul de toate vârstele. Un alt aspect care va bucura pe participanți e faptul că accesul la festival e gratuit, oferind tuturor posibilitatea de a se bucura de o seară de muzică live într-un din cele mai pitorești locuri din județul Arad. Nobody Wants to Be Lonely, Ricky Martin și Christina Aguilera, până la fix The Rembrandts, I'll Be There For You, în debutul lor viitoare. Bună dimineața, Timișoara, împreună vom fi până la orele 11.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: Timișoara găzduiește în perioada 11-13 iunie Conferința Națională Psihopatologia Crizei în Medicină, un eveniment dedicat specialiștilor din domeniul sănătății mentale și medicinei. Organizat de Asociația Psihiatrică Mircea Lăzărescu, evenimentul va reuni la Academia Română, filiala Timișoara, invitați și speaker de renume internațional. Participanții vor analiza impactul crizei din perspectivă clinică, existențială și culturală în cadrul unui program academic complex, completat de momente culturale speciale. Societatea de Transport Public Timișoara organizează pe 23 iunie 2026 o licitație publică cu plic închis pentru închirierea unor spații destinate amplasării aparatelor de preparare a băuturilor calde și snack-urilor. Licitația va avea loc la sediul STPT de pe Bulevardul Dâmbovița, iar ofertele pot fi depuse până în acea zi la ora 10. Documentația de participare costă 30 de lei, iar informații suplimentare privind condițiile de înscriere pot fi obținute la compartimentul vânzări al societății.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul cele de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Sunt 14 grade în termometre, vor fi 23 astăzi, 24 mâine, 11 grade minima din zorii zilei de mâine. Meteorologii estimează că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale ale perioadei până la jumătatea lunii viitoare, în special la noi, în regiunea vestică. Cantitățile de ploaie vor fi, în general, deficitare. Prin Stevie Wonder, Sonic, Scorpions, Weekend și Daft Punk, Bryan Adams, Scooter, Gary Moore, Beatles, First Aid Kit ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi. Ora 9 dimineții, sunt Stelian Grigorescu, zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17. Întreruperi de energie electrică în Timișoara, pe bulevardul Constantin Brăcoveanu, parțial și parțial pe Romulus. În Urseni, parțial în zona cartier Bile spre Rudicica, în S. Nicolau Mare, la Bradisov, S. Nicolau Mare, la Agricosole, S. Nicolau Mare, la Cerealcom, S. Nicolau Mare și la Casniș parțial. În Sâr Martinu Maghiar, la depăneul Ibar, la Nifotelec și la Casnici parțial, parțial în Herendești, parțial în Nădrag, total în Pogănești, parțial în Diniaș, zona spre râu Bega, parțial în Bazășul Nou, în cartierul de vilă la intrare în Bazășul Nou dinspre Bucovăț, partea dreaptă.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Țiriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
0: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coregrafia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Le Couvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ORT.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: parizer, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Cel mai puternic Rolls-Royce din istorie electric, 670 de cai putere, autonomie de 496 de kilometri și preț de peste 365.000 de euro. Rolls-Royce a prezentat Spectre Series 2, o actualizare importantă pentru cupeul său electric de ultralux. Modelul primește autonomie mai mare, performanțe îmbunătățite și, în Statele Unite, trecerea la standardul de încărcare NACS. Față de vechiul nivel de 426 de kilometri, creșterea este de 16%. Spectre pornește de la aproximativ 345.100 de euro, iar versiunea Black Badge ajunge la aproximativ 405.800 de euro. Rolls-Royce subliniază că Spectre a rămas al doilea cel mai bine vândut model al mărcii, dar scăderea arată că entuziasmul inițial s-a temperat. În același timp, SUV-ul Cullinan cu motor V12 a crescut și a dominat volumele mărcii. Un detaliu important și interesant e modul în care proprietarii folosesc Spectre. Potrivit datelor menționate de Electrek, aceștia conduc în medie aproximativ 4.000 de mile pe an, circa 6.400 de kilometri. Asta înseamnă puțin pentru o mașină atât de scumpă. Un client considerat excepțional a parcurs 30.000 de mile în 2 ani, adică aproximativ de 48.300 de kilometri. Pentru majoritatea, Spectre pare mai degrabă o bijuterie de garaj decât o mașină de navetă. Volkswagen continuă programul amplu de reducere a costurilor și a personalului în Germania, urmând să-și diminueze forța de muncă cu 19.000 de angajați până la sfârșitul acestui an, potrivit unui discurs pregătit de directorul general Oliver Blume pentru adunarea generală a acționarilor din 18 iunie, transmite Reuters. Conform documentului consultat de Reuters, constructorul german și-a asumat deja, prin acorduri obligatorii, eliminarea peste 28.000 de locuri de muncă până în 2030. Am redus costurile fabricilor Volkswagen din Germania cu peste 20% până în 2025, afirmă Blume în discursul său. Grupul german încearcă să-și consolideze competitivitatea într-un moment în care piața auto-europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar producătorii tradiționali sunt obligați să investească masiv în electrificare și tehnologii digitale, în timp ce încearcă să reducă cheltuielile.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

primele informații din istoria muzicală acestei zile. Împreună în Timișoara le aflăm la 8:40. 63 de ani în urmă, pe 12 iunie 63, Brenda Lee, pe când avea 18 ani, absolvea liceul Hollywood Professional, prietenos cu showbizul, după ce reușise să aibă deja 19 hituri în Billboard Top 40. În Soria ajung chiar number one în Billboard Hot 100. În 60 se întâmplă asta. Ea mai avea alte 10 hituri de Top 40 Billboard în următorii 4 ani. În 64, Beatles și ajungeau la Adelaide, Australia. Au fost întâmpinați de 250.000 de fani, cea mai mare primire pe care trupa a primit-o vreodată, care au parcurs traseul de 10 mile de la aeroport până în centrul orașului, însoțiți de acești fani. Grupul a susținut primele 4 concerte în Australia la Centennial Hall în Adelaide, pe parcursul a 2 seri, în care au cântat marile lor hituri. Membru temporar Jimmy Nicol l-a înlocuit pe Ringo la tobe, care s-a recuperat după ce și-a scos amigdalele. În 65, Beatles și erau incluși în lista scurtă a celor care aveau să fie onorați de ziua reginei Elisabeta a II a Marii Britanii, primind decorația de membru al Imperiului Britanic. Protestele au început să curgă spre Palatul Buckingham. Hector Dupuis, membru al Parlamentului Britanic, a spus că membrii familiei regale m-au pus la același nivel cu o grămadă de prostănaci bulgari. În 65, The Supremes scoteau al 5-lea hit consecutiv de number one în Billboard Hot 100, devenind prima trupă americană care realiza o astfel de performanță atunci când Back in My Arms Again ajungea în fruntea topului. În 70, David Bowie lansa pe single Memory of a Free Festival, pe care figurau Mick Ronson și tovarul Mick Woodmansey, care își făcea debutul ca baterist de studio cu trupa lui David Bowie, reunind componența care va înregistra în scurt timp The Man Who Sold the World. Piesa îl are și pe liderul trupei T-Rex, Mark Bolan, ca backing vocals. În 72, cu ajutorul mamei ei, în picioarele goale, Ronnie Spector își părăsea soțul, Phil Spector, lăsând în urmă casa din Beverly Hills și pe cei trei copii adoptați, un băiețel de 6 ani, Dante, și Gemini de 6 ani, Louis și Gary. În câteva zile va depune actele de divorț, care urma să-i fie acordat în 74. În 76, The Who, Sensational, Alex Harvey Band, Little Feat, Outlaws și Streetwalkers toți apăreau la Swansea Wells, în Țara Galilor, pe stadionul din Swansea. Biletele costau pe atunci 4 lire sterline, 7 dolari. Alte informații muzicale în prima jumătate a orei viitoare, tot împreună în Timișoara.

0: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine. Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 Pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Formația de Bandits, alcătuită din Răzvan Munteanu, voce, David Folescu la chitară, Tibor Arani la bas și Alexandru Munteanu la tobe, va susține un concert la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă, 12 iunie, de la ora 20:30, la Terasa Ceh, în Julius Town, informează Press Alert. The Bandits e un proiect musical rock născut în 2020, a lansat în 2023 albumul Povești din Pandemie, înregistrat la Music Hub TM. Cu un stil unic de Balcan Rock, plin de umor și ironie, trupa aduce un suflu nou pe scena muzicală. La sfârșitul lunii mai anului 2024, The Bandits a participat la Gala Uniter în București, unde formația a fost nominalizată la categoria Cea mai bună muzică originală și sound design pentru spectacolul Exod al Teatrului Național din Timișoara. While My Guitar Gently Weeps cu Beatles până la finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. First Aid Kit în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Împreună în Timișoara, în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, spre ora 10, Colby Kailat, CJ Lewis, Ross Stewart, Nazare, London Beat, George Michael, Miley Cyrus, Pet Shop Boys, Kelly Clarkson și Mariah Carey ne vor însoți. În America, generația pandemiei nu a recuperat terenul pierdut la școală. Elevii mai mici și-au revenit din punct de vedere academic după perturbările cauzate de pandemie, în timp ce notele la teste ale elevilor mai mari continuă să stagneze potrivit celor mai recente date publicate miercuri de Guvernul Federal. După debutul pandemiei, autoritățile din educație s-au concentrat pe îmbunătățirea învățării în ciclu primar, mai ales prin știința citirii, care ajută copiii să lege literele de sunete. Totuși, rezultatele recente arată că atenția trebuie extinsă și asupra elevilor mai mari, iar îmbunătățirea rezultatelor din gimnaziu rămâne o prioritate. Rezultatele arată că performanțele elevilor erau deja în scădere înainte de pandemie, iar nivelul maxim a fost atins în jurul anului 2012. De acolo e un declin constant. Copiii mai mici își îmbunătățesc competențele de bază la citire și matematică, iar 71% dintre copiii de 9 ani ating nivelul de referință la citire. De asemenea, 84% ating nivelul de matematică cu câteva puncte procentuale mai mult decât în 2022. Cititul din plăcere tot mai rar. Adolescenții sunt testați pe competențe mai avansate, precum analiza textelor și interpretarea graficelor, iar 58% ating nivelul de citire de referință. La matematică, 70% ating nivelul de referință, fără o îmbunătățire semnificativă față de 2023. Tot mai puțini elevi citesc din plăcere și doar 14% dintre elevi de 13 ani declară că citesc zilnic față de 27% în 2012 și 37% în 1992. La copiii de 9 ani, 37% citesc zilnic de plăcere, în scădere față de 53% în 2012. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, o audiție perfectă pe mai departe.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. Pe Alea Actorilor, Strada Renașterii, Anai Pătescu, Bazușul Nou, Remetia Mare, Sân Andrei, Ghiroda. Iar la Lugoș, pe străzile Cernei și Traian Vuia, Apiștia se va întrerupe furnizarea apei până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, la 9:24 de minute. În 82, pe 12 iunie, Bruce Springsteen, James Taylor, Jackson Browne, Linda Ronstadt și Gary U.S. Bonds au cântat la un meeting pentru dezarmare nucleară în Central Park la New York în fața peste 450.000 de fani. În 89, muzeul Outerland al lui Elvis Presley se deschidea la Graceland. Muzeul conținea peste 30 de mașini care au aparținut regelui, inclusiv faimosul Pink Cadillac, motocicletele Harley Davidson, un Dino Ferrari din 75, un Cadillac Eldorado convertibil din 56, un MG roșu pe care Elvis l-a condus în filmul Blue Hawaii. Pe 12 iunie 90, Mariah Carey își lansează albumul de debut omonim. Acesta se vinde 9 milioane de exemplare în America, unde toate cele 4 single-uri ale sale, Visions of Love, Love Takes Time, Someday și I Don't Wanna Cry, a ajuns number one. 99, se făcea public faptul că Oasis au de plătit lui Gary Glitter 200.000 de lire sterline, 340.000 de dolari la valoarea banilor de atunci, în urma unei sentințe judecătorești, după ce au fost acuzați de Gary Glitter că versurile Hello, Hello, It's Good to Be Back din cântecul său Hello au fost utilizate de Oasis. Clive Calder, omul care e creditat că a descoperit-o pe Britney Spears, în 2002 își vindea compania Zomba către BMG Music pentru 2 miliarde de dolari, la valoare banilor de atunci. Calder a început Zomba în 75 și a avut hituri cu Billy Ocean, Samantha Fox și Tight Fit. Pe 12 iunie în 2003, Little Richard, Van Morrison, Queen și Phil Collins erau incluși în Songwriters Hall of Fame, în cadrul unei ceremonii desfășurate la New York. În 2005, pe 12 iunie, Pink Floyd anunțau că se vor reuni cu fostul lor basist Roger Waters, care a părăsit trupa în 85 pentru a concerta pe 2 iulie la Live Aid la Londra. Avea să fie pentru prima dată, spuneau ei, când trupa se va reuni într-un quartet de la acel turneu The World din 1981. În 2006, Prince primea Webby Lifetime, un premiu pentru recunoașterea faptului că este un vizionar al internetului. Prince a fost primul artist mare care a lansat un întreg album, Crystal Bell, din 97, exclusiv pe internet. Amy Winehouse, în 2008, susținea un spectacol exclusiv pentru patronul de la Chelsea, Abramovich, și iubita acestuia. A fost plătită cu 1 milion de lire sterline pentru concert. Pe 12 iunie în 2009, la festivalul Bonaro, Beastie Boys cântă împreună pentru ultima dată, deoarece Adam Yauch, MCA, rapper, bassist, regizor american și membru fondator al trupei hip-hop Beastie Boys, avea să fie în curând diagnosticat cu cancer. Și tot într-o zi de 12 iunie în 2022, Jennifer Hudson devenea EGOT, denumire dată persoanelor care au câștigat toate cele 4 mari premii artistice americane, Emmy, Grammy, Oscar și Tony, când era recompensată cu un premiu Tony pentru A Strange Loop. În calitate de producătoare a emisiunii, ea primește premiu pentru Best New Musical. Hudson a primit Oscarul în 2007 la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar pentru Dream Girl, Grammy în 2008, Cel mai bun album Rhythm and Blues și Emmy în 2021 pentru munca la Baba Yaga. Iar pe aniversația acestei zile, împreună în Timișoare, vom cunoaște ora viitoare.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!

Cinema a dezlănțuit tema competiției de la ediția 13 a festivalului Ceau Cinema. Cinema dezlănțuită este conceptul sub care au fost selectate cele 6 filme europene de ficțiune incluse în competiția de la ediția 13 a festivalului Ceau Cinema, care va avea loc în perioada 15-19 iulie la Timișoara, informează Ziua de Vest. Cu premiera mondială la cele mai mari festivaluri internaționale, cum sunt cele de la Berlin, Veneția și Toronto, filmele care concurează în acest an pentru trofeul Ceau Cinema, Răzvan Georgescu și premiul publicului, vin din Austria, Grecia, Italia, Polonia, Slovacia și Turcia. Juriul e format din regizoare Alexandra Popescu, actrița Ana Dumitrașcu și criticul și curatorul Andrei Rus. Numărul 13 este plin de semnificații, în unele culturi asocia cu ghinionul, în altele este expresia norocului, așadar un simbol al potențialității infinite, al energiilor dezlănțuite. Am decis ca selecția pentru competiția din acest an să stea sub semnul cinemaului dezlănțuit. Un cinema care încearcă să evite convențiile, fie la nivel narrativ, fie la nivel formal, sunt 6 filme surprinzătoare, îndrăznețe și care au inventivitatea necesară pentru a ne convinge de vitalitatea cinematografiei europene contemporane, spune directorul artistic al Ceau Cinema, Ionuț Mareș. Trofeul Ceau Cinema, Răzvan Georgescu, are o valoare de 1000 de euro, iar premiul publicului e de 500 de euro, ambele fiind oferite de Groupama Asigurări.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekach. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii. Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: Rembrandt rămâne în colecția Muzeului Mauritius din Haga. Un tribunal olandez a decis că Muzeul Mauritius din Haga nu e obligat să restituie tablourile lui Rembrandt urmașilor unui colecționar de artă, considerând că formularea testamentului acestuia este neclară. Abraham Bredius, istoric de artă și colecționar olandez, a lăsat moștenirea 25 de opere muzeului, printre care 8 tablouri ale maestrului olandez Rembrandt, cerând potrivit moștenitorilor săi ca acestea să fie expuse permanent. Din lipsă de spațiu, muzeul care dăpostea o colecție de capodopere de renume mondial, printre care se numără și celebrul tablou al lui Vermeer, Fata cu cerceri de perlă, expune în prezent doar 10 dintre acestea, păstrând celelalte tablouri din colecție în depozit, scrie Le Figaro. Tribunalul districtual din Haga a respins cererea moștenitorilor care doreau să recupereze operele pentru ceea ce considerau a fi o încălcare a testamentului Abraham Bredius, invocând o anumită incertitudine în interpretarea documentului. Dream Lover cu Mariah Carey pe finalul acestei ore. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi. Cu Strangers in the Night și Frank Sinatra.
1: Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Clinica Universitară Medicina Familiei, sub auspiciile Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, în parteneriat cu Clinica 1 Pediatrie Fundației Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat și Societatea Academică de Medicină a Familiei, organizează conferința națională cu participare internațională Interdisciplinaritatea în Medicina de Familie, în perioada 11-13 iunie 2026, în aula Magna UMF Victor Babeș din Timișoara.

0: Securitatea este cea mai mare provocare pentru mondial. Peste 400 de secții de poliție americane sunt implicate. În campionat mondial la start în 3 țări, 16 orașe, costă 4 meciuri la distanțe de mii de kilometri, un eveniment fără precedent. Campionatul mondial a 23-a sa ediție, cel mai provocator turneu final organizat vreodată, a început joi seara cu Mexic, Africa de Sud. Distanțele sunt foarte mari. De la est la vest, din Boston în Los Angeles, sunt în jur de 4.000 de kilometri. Dar și de la Vancouver la Mexico City. În plus, un oficial de la Washington a spus că pentru securitate este echivalentul a 78 de Super Bowl-uri în 39 de zile, adică două finale ale campionatului de fotbal american pe zi. Nu e doar distanța, în această perioadă forțele de ordine trebuie să asigure securitatea a două mari evenimente locale. În această perioadă se joacă finala NBA și pe 4 iulie ziua Independenței, sărbătoare națională a Statelor Unite. Și nu e oricare, e a 250-a aniversare. Pe 3 iulie poate fi un meci de risc maxim în 16.000-le campionatului mondial. Statele Unite ale Americii, Iran. Mexicul dislocă 100.000 de agenții ai forțelor de ordine, la fel și Canada. Numai pe teritoriul american vor fi implicate 400 de secții de poliție pe durata mondialului, conform presei locale.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Nickelback, Shawn Mendes, Lynyrd Skynyrd, Richard Marx, Nurse Barclay, Celine Dion, Anastasia, Frankie Goes to Hollywood, Lena Cohen, Natalie Imbruglia și acum Jessica J cu a ei Casablanca ne vor însoți. În ultima oră a întâlnirii de astăzi, sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: François Prevost, CEO-ul grupului Renault, a declarat că toate modelele noi ale grupului francez Renault vor fi dezvoltate în mai puțin de 2 ani pe modelul chinez. Renault speră ca prin această abordare să-și mărească nivelul de competitivitate pe piața europeană. Apariția modelelor chineze pe piața europeană a tras un semnal de alarmă pentru producătorii consacrați din Europa. Venirea mărcilor chineze pe bătrânul continent a determinat mai mulți producători să-și crească ritmul de dezvoltare pentru modele noi, cu scopul de a rămâne competitivi pe piață. Renault a reușit de altfel să lanseze un model dezvoltat mai puțin de 24 de luni. E vorba de noua generație electrică Twingo E-Tech, un model a cărui dezvoltare a durat doar 21 de luni. Totodată, CEO-ul François Prevost îndeamnă autoritățile europene să înghețe legislația pentru mașinile cu lungime de până la 4,2 metri pentru următorii 10 ani.
1: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Că ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
3: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
3: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: E timpul să-i cunoaștem împreună în Timișoara și pe principalii aniversați acestei zile de 12 iunie din lumea muzicii. 98 de ani ar fi împlinit astăzi americanul Vic Damone. On the Streets Where We Live a dominat topul din insulă în 58, s-a dus pe patrul american, s-a stins în februarie 2018. 85 de ani face solistul de folk, compozitorul Roy Harper. Led Zeppelin a scris Heads of the Roy Harper pe al treilea album al trupei. În 2005 a fost decorat cu premiul Mojo Hero. În 2013 a luat un premiu pentru întreaga ei carieră de la BBC Radio 2 Folk. În 41 venea pe lume Rick Presley, solist compozitor englez cu trupa The Trucks. S-a stins pe 4 februarie 2013. With a Girl Like You, Love Is All Around, copiatul mai apoi și de Wet Wet Wet, au fost marilor lor hituri din anii 60. În 49 venea pe lume John Wetton, basist vocal din Mogul Trash, Family, Cream Crimson, Roxy Music, cânta cu Brian Ferry, cu Uriah Heep, cu Wishbone Ash. S-a stins în somn în casa lui din Bournemouth, în Dorset, în ianuarie în 2017. În 51, chitaristul solistul din Boston, din trupa Boston, Brad Delp, venea pe lume. S-a stins pe 9 martie în 2007. Tobaru Bunny Carlos, din Cheap Trick, face 75 de ani. I Want You to Want Me, fost hit al lor în 79, iar cu The Flame au ajuns în fruntea topului Billboard în 1988. În 52 venea pe nume basistul trupei anglo-americane Pretenders, Pete Farden. S-a stins în urmare supradoze pe 14 aprilie în 83, iar Robin Carson, Robin, solistă suedeză cu Show Me Love, ajungea în top 10 în insulă în 98 și cu Every Heartbeat domina topul din insulă în 2007, face astăzi 47 de ani.

Final de întâlnire cu Frankie Goes to Hollywood, Leonard Cohen și Natalie Imbruglia. Cheltuielile turiștilor străini în România au depășit 5 miliarde de euro în 2025, potrivit datelor Eurostat. Nivelul e aproape de 2,8 ori mai mare decât în 2016, ceea ce înseamnă o creștere medie anuală de 12% în ultimul deceniu, cel mai rapid ritm dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și mâine și duminică în Casa Soarelui Răsare, la alte întâlniri matinale pline de culoare și de relaxare. La revedere!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de

0: informații din turism și cultură, toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fiecare zi ne întâlnim, chiar dacă nu ne cunoaștem. STPT spune povestea orașului dintre stații. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Societatea de Transport Public Timișoara reamintește devierile active și faptul că unele stații sunt suspendate temporar din cauza lucrărilor de infrastructură. Tramvaile 1 și 2 circulă de via spre Gara de Est prin piața 700, Libertății, Traian, Prințul Turcu și Meteo. Tramvaiul 4 unește calea Torontalului de AM prin piața Nicolae Bălcescu, Catedrală, Sala Olimpia și Banatim. Tramvaiul 5 asigură legătura directă între cartierul Jonaț, Prințul Turcesc și Gara de Est. Tramvaiele 6A și 6B rămân în continuare suspendate. Tramvaiele 7, 8 și 9 își păstrează traseele lor obișnuite. Autobuzul 23 circulă pe ruta AM, Badea Cârțan, Gara de Est, iar la retur pe Podecebal și strada Andrei Mocioni. Modificările generale de traseu menționate sunt valabile până la data de 1 august. Linia metropolitană M45 este de asemenea afectată pe perioada lucrărilor de infrastructură din Dumbrăvița. Liniile Express 4, Express 4B și Școlar S13 circulă deviat până la 31 iulie din cauza restricțiilor de pe strada Aeroport. Traseul tur-retur este următorul: Calea Lugojului, Centura Timișoara, strada Aeroport, strada Hela, cu stații reconfigurate. Modernizarea infrastructurii din piața Traian și din restul rețelei este esențială pentru viitorul orașului. Graficele actualizate sunt pe site-ul nostru stpt.ro, pe rețelele sociale și pe ecranele digitale din stații. Vă mulțumim pentru înțelegere, pentru că alegeți transportul public și vă dorim o zi liniștită.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Un oraș nu se schimbă peste noapte, se schimbă pas cu pas. STPT, progres în mișcare. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ORT.ro. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijire.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează

0: Investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor. Noul Volkswagen Tyrone, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor! Într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio vorbim și astăzi despre Timișoara. Dar mai exact vorbim despre un loc simbol pentru Timișoara, acolo unde istoria, arhitectura și memoria orașului se întâlnesc cu viitorul educației și al comunității. Casa Mühle este un reper al patrimoniului urban și al identității peisagistice a orașului într-o nouă etapă acum. Universitatea Politehnică Timișoara a preluat imobilul și își propune să îl transforme într-un hub educațional și cultural deschis comunității. Un spațiu în care trecutul nu este doar conservat, ci reinterpretat și readus la viață. Despre semnificația acestui proiect, despre cum se poate construi se poate reconstrui un simbol al orașului și despre relația dintre patrimoniu și educație discutăm astăzi cu invitatul nostru din studio, conferențiar doctor arhitect Bogdan Demetrescu din partea Universității de Vest din partea Universității Politehnică a Timișoara este astăzi invitatul meu și discutăm mai multe despre ce reprezintă de fapt acest proiect în Timișoara. Și mă bucur foarte tare că în urmă cu câteva săptămâni am putut să revedem acest spațiu deschis publicului, însă proiectul este abia la început. Bine ai venit, Bogdan! Mă bucur să povestim de această dată despre patrimoniul Timișoarei, dar altfel, iată, despre Casa Mühle.
2: Mulțumesc de invitație! Aștept cu nerăbdare să povestim.
1: Casa Mühle, știm deja, un reper, un imobil care a atras foarte multă lume în stradă atunci când ni s-a părut că ni se scurge printre degete patrimoniul Timișoarei. Între timp, acest imobil a fost redobândit și, ziceam, sunteți acum la început de drum pentru a-l repune în valoare.
2: Da, ne bucurăm că suntem în momentul acesta. Universitatea Politehnică din Timișoara a achiziționat imobilul în iarna acestui an, în noiembrie 2025. Și cred eu că începe un nou drum pentru povestea Casei Mühle și iată, suntem aici să povestim despre acest drum, pentru că cu siguranță nu va fi un drum ușor, dar cred că e destul de important pentru oraș.
1: Atunci când am aflat la sfârșitul anului trecut că Politehnica a achiziționat acest imobil, ne-am bucurat foarte tare că a ajuns pe mâinile cui trebuie. Mi-ar plăcea așa să vorbim puțin de fapt despre context, cum a ajuns Politehnica să achiziționeze acest imobil, care a fost contextul din spate.
2: Acum vorbesc cumva ca reprezentant al universității, aici domnul rector Florin Drăgran sau echipa managerială cred că ar putea spune mult mai multe lucruri pentru că au fost implicați în tot procesul de achiziție, dar încerc să fac un rezumat. Politehnica e de aproape 3 ani implicat într-un proces de negociere, de înțelegere ce ar presupune această achiziție, deci nu a fost o achiziție așa pe repede înainte. Momentele nu sunt deloc favorabile bugetelor în educație și de aceea cred că s-a dat mare atenție, dar eu cred că a fost un moment extrem de important și cred eu că e foarte simbolic pentru întreg orașul și numai la nivel de oraș, când o universitate, în condițiile actuale economice, financiare, foarte dificile pentru educația din România, să achiziționeze o clădire. Foarte multă lume a privit oarecum cu oarecare semnul întrebării. De ce acum? De ce în momentul acesta? Dar cred eu că noi suntem aici și toată echipa UPT-ului să convingă că, într-adevăr, achiziția este extrem de favorabilă, mai ales că este una foarte simbolică pentru universitatea noastră.
1: Așa e. E simbolică, mai ales că rectorul Florin Drăgan spunea atunci, imediat după achiziție, că e un fel de datorie morală a universității de a răscumpăra această casă. Asta pentru că, de fapt, spațiul, tot acel teren pe care se află acum Universitatea Politehnică a aparținut Casei Mühle, care a donat orașului și universității acel spațiu.
2: Așa e. Familia Mühle a donat 8 hectare de teren către primăria Timișoara, iar primăria la rândul ei a donat școlii politehnice. Deci asta, de-aia credem noi că este un moment foarte important de a recunoaște simbolic ce a însemnat această tranzacție până la urmă de mai mult de 100 de ani. Și că na, suntem cumva foarte atenți la ce a însemnat momentul de construcție a școlii politehnice.
1: Este un reper simbolic așadar pentru oraș, pentru Politehnică, acest imobil, și vreau să povestim puțin despre el, pentru că s-a deschis acum publicului în urmă cu câteva săptămâni. Foarte mulți curioși au venit să vadă de fapt cum arăta acea clădire în interior. O știam cu toții de din afară. Multă vreme am trecut pe lângă acest imobil fără să-i acordăm prea multă atenție. I-am acordat ceva mai multă atenție atunci când ni s-a părut că dispare. Ce ai observat tu ca arhitect atunci când ai ajuns pentru prima dată în acest spațiu?
2: Da, cred că am fost destul de impresionat. Pe de o parte, eram foarte bucuros că, iată, e în patrimoniu politehnic, dar pe de altă parte, ca profesionist, deja sesizam toate problemele și toate provocările care urmează de acum încolo pentru a aduce într-adevăr la o valoare așa cum ar trebui. De aceea ne-am dorit foarte mult să deschidem pentru, hai să zicem, o zi Casa Mühle, tocmai pentru a elimina această energie și atât de multe întrebări și curiozități, ce-i cu Casa Mühle. Pentru că interiorul arată foarte diferit de ceea ce vedem din stradă. Interiorul este în mare parte fără niciun fel de finisaj istoric, nu mai este mobilier, nu mai este absolut nimic, este doar o zidărie și câteva planșee. Ce s-a mai păstrat sunt doar scările din mozaic, care ne bucurăm că au rămas martore unor etape destul de destructive. Și cumva ne-am dorit ca lumea să cunoască momentul ăsta, să vadă ce a preluat universitatea și de fapt să ne anunțăm propunerile și viziunea noastră. Și cred că a fost peste așteptări, pentru că foarte, foarte multă lume, anticipam că o să vină lume, dar nu atât pe cât s-a întâmplat, pentru că arată că e o comunitate în Timișoara care e foarte atentă la ce a însemnat istoria locului și ce putem face cu toată povestea asta, cum o putem transforma și traduce într-un contemporan destul de zbuciumat.
1: Povesteam și înainte să intrăm în emisie că poate să fie un exemplu bun și pentru alte imobile care ar putea să fie preluate și repuse în valoare. Și vom vedea asta odată cu dezvoltarea proiectului vostru, proiect de revitalizare. Însă e mai mult decât atât. Nu vreți doar să reconstruiți interioare, nu vreți doar să repuneți în valoare arhitectural, ci chiar mai mult decât atât, și o să vorbim și despre asta. Dar ce înseamnă, dacă ar fi acum, înainte de toate detaliile în care vom intra, să-mi spui ce înseamnă din punct de vedere arhitectural, dar și cultural, această preluare?
2: Pe de o parte, e o arhitectură tipică Timișoarei, un stil bine, bine însușit începutului de secol 20, și e o casă care arată, de fapt, relația asta între construcție și grădină. De fapt, foarte mulți dintre timișoreni așa o cunosc. Până să fie o ruină, ea era cunoscută prin grădina ei și prin bogăția vegetației pe care o întâlneam în acel colț al zonei universitare, a campusului și Elisabetinului. Deci cumva mie mi se pare că poate deveni un exemplu de bună practică, așa cum ar trebui făcut o restaurare nu numai a clădirii, ci inclusiv o restaurare a grădinii. Cred că suntem datori în oraș să fim mult mai atenți la ce a însemnat în istoria orașului grădina, parcul, ce a însemnat componenta asta de biodiversitate, care cred că face parte din identitatea noastră culturală și a fost foarte mult abandonată în ultimii 20-30 de ani, nu știu de ce, adică am anumite ipoteze, dar poate prin proiectul Mühle le putem discuta și le putem analiza mult mai științific și foarte, foarte clar, să nu mergem pe speculații. Deci cred că poate fi un model pentru oraș și pentru regiune de a adapta o nouă viziune, să zicem, a restaurării, a recuperării patrimoniului, gândindu-ne și la valoarea peisageră, nu numai la cea constructivă fizică, a materialului sau a construcției.
1: Un model de intervenție asupra patrimoniului urban și din punct de vedere peisagist, așadar. Dacă e să pornim cu începutul, așadar, nu știu, ce presupune efectiv proiectul? Vă propuneți să reconstruiți interioarele, să regândiți grădina. Ce urmează efectiv?
2: Ca să o luăm așa foarte sistematic, noi suntem în faza de cercetare, care ia destul de mult timp. Ne dorim să ajungem la toate informațiile care sunt posibil de accesat privind proiectele originale, privind imagini, orice. Deci suntem într-o perioadă care e foarte greu de a fi cuantificabil, pentru că tot timpul ai surprize și arhivele noastre nu sunt poate cel mai bine organizate, să spun așa, la modul general. Dar suntem în etapa în care pe toate direcțiile încercăm să căutăm orice sursă de informație din ultimul secol, din povestea casei, tocmai pentru a ne construi un concept foarte, foarte puternic și bine bazat pe istoric, dar foarte, foarte, foarte atent la necesitățile contemporane. De aceea probabil va fi o reinterpretare. Deci nu putem discuta de o restaurare clasică, istoristă, așa cum probabil lumea se așteaptă, ci pur și simplu o să încercăm să o reinterpretăm, pentru că vrem să o deschidem în primul rând în noi generații. O generație care să înțeleagă, de fapt, care e rolul patrimoniului, de ce e nevoie de o casă veche sau de ce trebuie să ne uităm mai atent la o casă, la o grădină, de ce e foarte important să cunoaștem biodiversitatea și cum se naște patrimoniul și grădina în regiunea noastră, în orașul nostru. Deci, cumva, noi suntem în faza de cercetare și probabil în următoarea etapă construim conceptul, care va fi o clarificare foarte exactă a activității. Noi deja știm, avem o strategie foarte bine pusă la punct împreună cu domnul rector și echipa managerială și cumva toată lumea, cred că a fost de acord cu această direcție și aceea de a crea acest hub cultural, care câteodată e un cuvânt foarte larg, așa, o umbrelă foarte largă, dar ce ne dorim e să devină o casă deschisă, în special tinerii generații.
1: Nu o să fie un muzeu, așa cum poate s-ar aștepta.
2: Va fi o componentă de muzeu al familiei Mühle, dar va fi oarecum punctual, minimal. Deci nu, casa nu va deveni în sine un muzeu, ci va avea probabil un spațiu dedicat familiei și tot ce a însemnat valoarea și moștenirea lăsată de familia Mühle, și cumva încercăm și prin acest aspect să o deschidem publicului. Deci casa va deveni oarecum parte dintr-un, sau asta ne dorim noi, să devină parte dintr-un circuit turistic privind valorile lăsate de familia Mühle.
1: Pentru cine nu știe cine a fost familia Mühle, putem să zicem acum foarte pe scurt?
2: Da, sigur. Familia Mühle e o familie de grădinari venită în partea a doua a secolului XIX în Timișoara. Wilhelm Mühle, un foarte, foarte apreciat grădinar al acelei perioade, și mai târziu cu Arpad Mühle, fiul care preia și duce până în perioada interbelică această moștenire, și cumva Timișoara chiar are de ce să se mândrească de moștenirea acestor oameni, pentru că mare parte din ceea ce vedem noi acum, fie că sunt parcurile de pe malul Begăi, parcul botanic chiar, sunt de fapt rămășițe sau urmele lăsate din viziunea lor privind un oraș modern de început de secol 20. Ceea ce cred că ar trebui să redevină mult mai pregnant în ceea ce ne dorim și noi acum pentru Timișoara.
1: Au contribuit la realizarea Parcului Rozelor și au dus ca acel renume al Timișoarei, oraș al rozelor, oraș al parcurilor, să fie, iată, folosit până în zilele noastre. Și ar fi bine să ne aducem aminte de unde vine asta.
2: Da, e foarte important și curios că doar de câțiva ani se discută despre familia Mühle. Deci, cumva, dacă ne uităm noi, da, în facultate, probabil de foarte mult timp discutam, eram contrariați cum naiba de o administrație, ani de zile, dacă nu chiar zeci de ani, nu era deloc atentă la ce a însemnat. Foarte interesant, dar probabil că face parte din așa o inerție mai mare pe care o are țara noastră în anumite teme. Dar iată că suntem într-un moment în care lumea reîncepe să înțeleagă ce a însemnat moștenirea lor. Și proiectul acesta, plus multe alte inițiative, pentru că discutăm și de o serie de inițiative, aici nu e vorba doar de Universitatea Politehnică, rectorul Florin Drăgan își dorește foarte mult ca această casă Mühle să devină o casă deschisă a celor patru universități și mie îmi se pare și multă lume crede într-o astfel de direcție că ar trebui să colaborăm mult mai mult între universități și totodată să devină interfață și de dialog cu multe alte instituții, fie că e primărie, Consiliul Județean sau orice altă entitate instituțională. Cred că genul ăsta de spații pot recrea un dialog care e foarte scurt-circuitat în zilele noastre.
1: Deocamdată. Chiar vorbeam zilele trecute la Timișoara despre platforma Student în Timișoara, cea care adună toate acele informații de la toate aceste universități mari, cele patru universități de stat din Timișoara, le pune la aceeași masă și le fac să aibă o voce comună care să ajungă mai bine la public. Și la fel, o casă în care să se regăsească aceste instituții, cred eu că ar fi binevenită. Dacă tot vorbim despre cât de important este să transformăm Casa Mühle cu toată istoria ei și tot patrimoniul rămas și într-un hub educațional și cultural, o să vreau să îmi povestești puțin cum se poate face asta. De la aduce aici universități, reprezentanți ai celor patru universități din Timișoara, până la elevi care sunt în formare și probabil se vor orienta la un moment dat spre a deveni specialiști în a înfrumuseța orașul, prin arhitectură, prin peisagistică, prin multe alte lucruri.
2: Ce pot să spun că nu e doar declarativ faptul că cele patru universități sunt implicate. Noi deja construim o echipă de specialiști din toate cele patru universități, iar evenimentul care a fost acum câteva săptămâni, când s-a deschis pentru o zi Casa Mühle, de fapt a cuprins echipe din toate cele patru universități, ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant și foarte important. De fapt, cu genul ăsta de proiecte mici se poate construi și se poate arăta, poate și la nivel mare, decizional, la nivel de universități, că se pot construi parteneriate, se pot construi relații și între studenți, între asociații studențești. Și Casa Mühle, de fapt, își dorește să devină o platformă de dialog. Ea este setată sau urmează să fie setată ca un spațiu care să ofere studenților sau liceenilor un spațiu de dialog extrem de necesar și totodată să poată fi o interacțiune între cele patru universități. De fapt, să vezi cât de multe lucruri în comun avem, cât de multe lucruri și specializări și preocupări sunt în cele patru universități și, de fapt, trăim momente care, dacă nu accepți că orice profesie trebuie să fie multidisciplinară și să înțeleagă dialogul cu alte meserii, e foarte greu să mergi mai departe. Și asta încercăm și noi studenților, în cazul meu, celor de la arhitectură, să arătăm că s-au schimbat un pic vremurile și trebuie să lucrăm cu multe alte discipline care probabil acum 10-15 ani nici nu imaginam că o să putem construi un proiect.
1: Interdisciplinaritatea, probabil cuvântul momentului în absolut orice domeniu, pentru că e nevoie să existe această colaborare. Sunt foarte multe provocări în acest moment într-un astfel de proiect de restaurare a unei clădiri istorice precum este Casa Mühle și spuneai și tu că urmează, acum sunteți în faza de cercetare, urmează o perioadă în care veți căuta foarte mult în arhive, arhive care nu se mai găsesc la Timișoara. Va trebui să căutați foarte bine tot ce se găsește, de fapt, despre acest spațiu și apoi să încercați să îl readuceți la viață, dar să rămână ancorat și la realitate și la cotidian, spuneai tu. Deci, practic, dacă ar fi așa să ne gândim în avans, peste cât timp am putea să pășim în Casa Mühle și să o vedem așa cum ați gândit-o voi acum în faza asta de proiect?
2: Asta e o întrebare care de câteva săptămâni mi se pune foarte frecvent. Când e gata și cât costă? vom încerca prin acest proiect să nu existe neapărat un termen foarte fix, așa ca o inaugurare. De aceea va fi tipul de șantier deschis, va fi o casă care în toate etapele va avea momente în care publicul fie că participă la o vizită sau un tur ghidat, sau chiar să creăm anumite evenimente culturale. Deci cumva vrem să fie o construcție foarte organică și foarte firească a unui proiect. Să arătăm că nu mai putem să stăm 2, 3, 4, 5 ani cu o casă închisă, cu multe așteptări și momentul acela al inaugurării să strânească multă, nu știu, frustrare sau întrebări, tipic ce se întâmplă acum cu foarte multe clădiri de patrimoniu care după aproape 10 ani se deschid și nu sunt, să zic, pe măsura așteptărilor. De aceea va fi un proces foarte, foarte deschis. Nu e deloc ușor acest lucru, dar încercăm să creăm un fel de metodă de a aborda genul acesta de patrimoniu, să fie deschis în toate etapele, fie de proiectare, fie de consultare publică, fie chiar de execuție. Deci mi-e greu să spun dacă va fi un moment în care putem spune că da, totul e realizat în 100% și gata, ne-am terminat treaba. Mai degrabă aș vedea să fie o casă care va fi într-un permanent proces. De aceea noi îl numim și un Living Lab. Adică, din punctul meu de vedere, ea va fi permanent într-o cercetare, într-o evoluție, într-o schimbare, într-o adaptare. Și, de fapt, vrem să arătăm cum trebuie să găsim metode foarte creative și alternative câteodată și, evident, pe bani puțin, ca să salvăm patrimoniul și să-l aducem cât mai aproape de comunitate.
1: Un laborator viu, spune Living Lab, în toate aceste etape, în așa fel încât să rămână spațiul cât se poate de viu. Sunteți deschiși și spre, nu știu, sugestii care pot veni din partea comunității?
2: Bineînțeles, face parte din metodologia actuală de proiectare, în special pe patrimoniu și aceea de a consulta publicul. Ce am făcut noi acum câteva săptămâni a fost o consultare informală, în sensul că am deschis casa și nu am făcut decât să oferim oamenilor să ne spună poveștile. N-aveți idee cât de multe povești s-au strâns. Noi acum doar rămâne să vedem care din ele se certifică și au o bază reală, dar ne-a bucurat să vedem oameni care au copilărit în zonă, care au trăit, care au locuit la un moment dat și care fiecare a venit și și-a spus povestea. De fapt, nu e doar despre restaurarea unei încăperi, a unui finisaj, a unei mobilier, e și o restaurare a memoriei, cred, în acest proiect.
1: O să vorbim mai multe despre asta după ce ne întoarcem din pauza de publicitate, pentru că discutăm în continuare despre felul în care patrimoniul poate să devină sursă, resursă activă pentru educație, pentru viața comunității din Timișoara. Discutăm despre un proiect de reconversie inițiat de Universitatea Politehnică Timișoara, care să readucă la viață și în viața noastră a tuturor, a timișorenilor, Casa Mühle. Suntem astăzi în dialog cu arhitectul Bogdan Demetrescu și aflăm mai multe după pauză despre ce presupune în continuare acest concept și cum putem, uite, poate să venim cu o idee, cu o poveste care să aducă și mai bine la viață povestea Casei Mühle. Ne întorcem imediat. Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
6: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekač. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live și continuăm discuția despre Casa Mule, un simbol al Timișoarei care intră într-o nouă etapă de viață prin proiectul de reconversie inițiat de Universitatea Politehnică Timișoara. Vorbim în continuare despre cum se transformă patrimoniul într-un spațiu viu, deschis comunității și despre rolul arhitecturii în reconectarea orașului cu propria sa identitate. Astăzi suntem în dialog cu conferențiar universitar, arhitect Bogdan Demetrescu din partea Universității Politehnică Timișoara și am încercat noi până înainte de pauză să fixăm puțin în timp și spațiu, povestea Casei Mule, de ce e ea importantă pentru Timișoara și despre povestea familiei Mule. Cine au fost ei și de ce ar fi bine să-i redescoperim dacă pentru o bună bucată de timp au fost lăsați așa, într-un con de umbră. Dacă este să ne uităm pe internet, am tastat iute în pauza de publicitate, familia Mule a transformat Timișoara în orașul florilor, asta știm deja, și în orașul rozelor și este recunoscută pentru crearea peste 1500 de specii de trandafiri. Multe dintre acestea nu mai sunt acum în oraș, însă este și asta o componentă foarte importantă din cadrul proiectului vostru.
2: Foarte importantă. La evenimentul ce l-am organizat împreună cu o echipă de peisagiști, cu sprijinul Universității Științele Vieții, cu Universitatea de Vest, cu, și prin Facultatea de Artă și Universitatea de Medicină, deci cumva spuneam deja că se lucrează așa, poate mai informal sau mai, hai să zicem, nu atât de protocolar, dar încercăm să creăm echipe interdisciplinare. Dar echipa de peisagiști și cei de la Universitatea Științele Vieții sunt în plin proces de a recupera câteva din soiurile de trandafiri Mule. Înțeleg că sunt trei în Timișoara. Noi, în această întâmplare, expoziție, cum vrem să o numim, am expus unul dintre ele, care este așa un lăstar mic, dar arată așa cumva, poate simbolic, mugurii unde-i posibile reveniri, recuperări a grădinii. Toate aceste soiuri noi vrem să apară în această grădină, de aia când mă întrebai cât timp va dura. e foarte greu să o restaurare de grădină, e un pic mai complicat, nici nu-i domeniul meu, dar discutând cu Alex, cu Raluca și cu toată echipa de specialiști, până să ajungă la o maturitate, o grădină nu e ușor cuantificabil așa cum e poate un șantier pentru o clădire, o clădire civilă, dar credem noi că recuperarea asta a trandafirilor este un proces foarte interesant și eu sper să capete așa, să dea o energie orașului și pe lângă acești 3 trandafiri să ne dăm seama că avem multe, multe alte lucruri de recuperat.
1: 3 trandafiri acum, dar așa, unul câte unul, poate n-o să ajungem la 1500 de specii, dar la cât mai multe. Familia deținea foarte multe sere și grădini în care cultivau aceste plante, aceste flori și erau furnizori oficiali ai curții imperiale de la Viena și Budapesta. Și tocmai de aceea ar fi bine să știm, de fapt, și mai multe despre familia Müller. Spunea că există acea părticică în care casa va fi chiar și muzeu, în care se află mai multe despre povestea familiei și de ce Timișoara este în continuare considerat orașul florilor, dar sunt mult mai multe alte elemente care se vor îmbina. Etapizat vom face cunoștință cu ele și probabil așa că cel mai important lucru după ce veți fi făcut această etapă de cercetare va fi să vă apucați efectiv de consolidarea clădirii.
2: Clădirea, din punct de vedere structural, e destul de stabilă. Ea a fost, să spunem, obligată printr-un proces să fie readusă la forma originală. S-au făcut niște consolidări, e dreptul, destul de masive, dar cumva e stabilă din punct de vedere structural. Asta e un mare lucru. Faptul că s-a revenit la o învelitoare, la o anvelopă, să spunem că e o salvare a ei. Evident, sunt multe lucruri de corectat, sunt multe lucruri de făcut care va fi treaba noastră în următoarea perioadă, dar cred că e un suport foarte bun de a lucra și de a interveni de acum încolo.
1: Dacă ne uităm acum pe imagini vechi și imaginele de acum, vedem că cel puțin fațada nu este chiar la forma ei inițială, arată diferit acum.
2: Da, da. Sunt multe aspecte care nu mai țin de originalitatea și substanța istorică. Tâmplăria are complet altă, adică complet. Încearcă să fie o replică a celei originale.
1: Elemente decorative.
2: Deci sunt multe lucruri care, da, un ochi avizat le descoperă foarte ușor, dar ce am observat că multe lume le-a identificat, chiar dacă nu sunt neapărat specialiști, vom încerca să facem corecții, nu vom putea reface, să spunem, în totalitate, dar unul din obiectivele noastre este de a corecta cel puțin partea de ornamentică, partea de detaliu, de care e foarte important, acolo vom lucra foarte atent.
1: Povesteam înainte de pauză și spuneam un lucru foarte important. Acest proiect poate să fie un bun exemplu pentru întregul patrimoniu al Timișoarei. Sunt și alte imobile, poate nu atât de, nu știu, cunoscute, nu se bucură de aceeași notorietate ca și Casa Müller acum sau în trecut, dar care ar putea să devină astfel de spații deschise comunității și repuse în valoare arhitectural, dar și din punct de vedere al grădinilor, să înțelegem de fapt că o întoarcere la trecutul nostru nu este ceva rău. Nu știu de ce, de cele mai multe ori ni se pare că să lăsăm trecutul în spate, să privim spre viitor. Dacă ar fi așa să simțim că nu pierdem din identitatea orașului, ți se pare așa că prin acest demers, prin, nu știu, acea luptă a comunității de a opri acel proces de degradare al casei și faptul că această casă a fost acum răscumpărată și toate cele, începem să recâștigăm ceva din patrimoniul pierdut altădată?
2: Eu sunt foarte optimist. Bun, prin fire, lucrând de 25 de ani cu patrimoniu, dacă nu ești un pic optimist sau dacă nu ai o anumită nebunie și să crezi că lucrurile se schimbă, cred că ar fi foarte greu să lucrez și eu și echipa și toți colaboratorii. Da, cred că poate schimba Casa Müller. Deci Casa Müller, când va lua o formă și va deveni deschisă, atractivă, cred că va schimba destul de mult. în special, cred că va ce poate face este să dea autorităților un curaj de a răscumpăra patrimoniul pierdut. Adică acel drept de preemțiune care administrația locală sau județeană sau națională îl are, cred că ar trebui să fie un instrument foarte, foarte important. Deci eu cel puțin pentru asta cred că această casă mele va deveni un bun exemplu. Să încercăm să recâștigăm ceea ce probabil s-a pierdut foarte ușor, în tot felul de momente din astea mai gri, mai ciudate, pe care le cunoaștem cu toții. Și va fi așa un imbold, un curaj de a recâștiga.
1: Fără doar și poate un bun exemplu pentru felul în care Timișoara își poate asuma trecutul. Dacă e să mă întorc acum la elevi, la studenți, la cei care chiar pot să contribuie la un oraș cosmetizat, poate, în viitor, unul care e mult mai atent la patrimoniul său. În ce o să constă, de fapt, activitățile pe care le gândiți acolo? Ce o să poată să facă elevii, cei care încă nu sunt studenți? Studenții la arhitectură poate vin deja cu niște convingeri sau determinări.
2: Ce discutam cu rectorul Florin Răgan și cu echipa din jurul lui este să creăm un loc în care să atragem oarecum liceenii să vadă, să înțeleagă ce înseamnă mediul universitar timișorean. Și asta o poți face printr-un loc foarte atractiv generațiilor. De aceea vrem să creăm câteva spații în care să le oferim diferite activități. De exemplu, o trupă de teatru de tineri să aibă un spațiu în care poată să se pregătească, sau o trupă de muzică, sau de mirci alte activități. Deci, cumva, o zonă din casă va fi destinată tinere generații, va oferi, de fapt, dotarea ca, prin proiecte, evident, sau prin call-uri, sau prin tot felul de metode, să-i atragi și să le oferi acest loc de a se manifesta. Și de a înțelege că, de fapt, universitatea nu e un loc așa de multe ori foarte închistat, foarte sobru, ci e clar că se schimbă și mediul universitar, și dovadă că Universitatea Politehnică a dovedit în ultimii ani o schimbare majoră privind impactul și deschiderea în zona culturală. Și cred că toate cele patru universități rezonează și lucrează în sensul ăsta.
1: Pentru că, ziceai, un spațiu ar putea să devină un spațiu pentru o trupă de teatru, dar sunt și alte spații pe care le-ai amintit aici, care își vor găsi loc în Casa Mule. Cât de mare este casa asta? Pentru cine n-a fost să vadă cum arată ea în interior în urmă cu câteva săptămâni, pare foarte mare. Este ea foarte mare? Sau gândiți spații suplimentare? Vreți să mai construiți ceva pe lângă?
2: Nu, încercăm să o păstrăm în forma ei originală. Ce probabil va fi adăugat va fi o scară exterioară care va duce direct la mansardă, din considerente de evacuare, din considerente de fluxuri, va fi necesară, dar va fi cât se poate de discretă și să nu afecteze foarte mult imaginea originală sau imaginea, reconstrucția pe care ne-o dorim. Casa este destul de mare, are o suprafață construită desfășurată pe 3 nivele de 1500 m². Este mare, e foarte spațioasă, dar până la urmă destul de limitată în ceea ce ne propunem noi. Dar, cum spuneam, va fi și un spațiu, pe lângă deja spațiile de care vă spuneam, va fi un spațiu de coworking și un spațiu public. Vrem să facem o sală de evenimente, evident, în limitele pe care casa le permite. O cafenea, o ceainărie, o cafenea, deci un loc care să atragă generația tânără și, de fapt, să creeze această platformă de dialog. Știu că mulți, probabil, care ne ascultă și știu din foarte multe discuții, sunt foarte pesimiști în ceea ce ne propunem noi. Eu sunt sincer optimist, pentru că cred că se poate construi dialog și între cele patru universități și între mediul preuniversitar și universitar. Și o astfel de casă cred că poate deveni un model, iar Timișoara, eu sper că în 10 ani să aibă mai multe astfel de locuri și să creeze, de fapt, o rețea de astfel de spații care fac transferul între diferite generații, spunem.
1: între trecut, viitor, dar să rămânem și ancorați în prezent. Un spațiu cât se poate de deschis, publicului larg, prin toate aceste idei pe care le aveți acum. Și spuneai că atunci când ați deschis pentru acea zi spațiul casei Mühle, interiorul ei, au venit foarte mulți oameni curioși să descopere cum arăta în interior sau măcar să facă un exercițiu de imaginație despre cum putea să arate în trecut interiorul casei, pentru că care au trecut probabil de sute, de mii de ori și față de care aveau o anumită conexiune și foarte multe povești, spuneai tu. Ce fel de povești erau?
2: Acum, sunt multe din ele erau povești foarte personale și care, clar, până la urmă trebuie să rămână în categoria aceasta, dar oamenii au trăit casa și locul și chiar dacă erau vecini, chiar dacă studiau în zonă, se vede că a avut o

0: schimbăm limitele astea un pic.
1: Era gardul acela care ne ținea departe de casa Miule, atât de misterioasă de fiecare dată când treceam pe lângă ea, cu multă vegetație în trecut, cu mai puțină în zilele noastre, dar în viitor sperăm noi să își recâștige și acest element atât de important, care de fapt să contribuie la completarea tabloului, dacă vorbim despre casa Miule și fără vegetație nu se poate. Atunci când ai intrat pentru prima dată în spațiu, ce te-a fascinat pe tine cel mai mult?
0: N-am fost neapărat fascinat. Acum, asta fiind profesia mea, văd foarte multe ruine, văd foarte multe case de foarte mare valoare, deci deja, să spun, nu, le altfel le parcurg, altfel le înțeleg, dar e trist să vezi cum s-au pierdut foarte multe lucruri, s-au pierdut o substanță istorică, foarte mult mobilier, foarte mult conținut valoros, pe care noi acum trebuie cumva, neputând să-l replicăm în original, va trebui să-l reinterpretăm, va trebui să-l ducem într-un discurs foarte contemporan.
1: A existat și există în continuare foarte multă deschidere din partea Universității Politehnica pentru a dezvolta acest proiect. Spune că sunt factorii decizionali acolo, echipa managerială, însă voi, arhitecții, cei care reprezentați și Facultatea de Arhitectură din Timișoara, puteți oricând să veniți cu propriile idei, să mai ajustați câte ceva din ce se discută acolo? Aveți mână liberă? Nu știu, așa a zis direct.
0: Ce cred că, nu știu dacă se mai poate discuta dacă arhitectul are mână liberă, cred că s-au schimbat vremurile. Important e arhitectul să înțeleagă că face parte dintr-o echipă și cred că în momentul de față Universitatea Politehnica are o echipă care știe care e rolul arhitectului, știe care e rolul inginerului structurist, a celui de instalații, a IT-istului. Și acum mai să zicem, mai aproape vede și rolul celorlalte specializări din celelalte universități, care mie se pare că trebuie să vină aproape atunci când avem proiecte comune și de impact. Asta mi se pare foarte important și cred că se vede și pot să spun orice timișorean și nu numai, că ultimii ani arată cum Universitatea Politehnica s-a resetat și înțelege cumva că trebuie să devină un actor și universitățile trebuie să devină actori foarte prezenți în viața orașului.
1: Pentru tine ca arhitect, pentru mine ca cetățean, observăm că Timișoara se schimbă, că începe să se pună în valoare, se pun și reflectoarele pe oraș tot mai mult și asta înseamnă că trebuie să continuăm să ne facem vizibil și e un exemplu de bună practică pentru întreaga țară. Foarte multă lume se uită la noi și încearcă să ia exemplu de aici. Așa cum și noi, la un moment dat, luăm exemplu Oradea și centrul reconstruit de acolo, recondiționat. Nu știu, cum vezi tu, din punctul tău de vedere al arhitectului, că se schimbă imaginea orașului prin clădiri restaurate, prin fațade repuse în valoare, dar așa cum trebuie, nu doar zugrăvite și atât.
0: E clar că orașul se vede că se schimbă, din punctul de vedere ar trebui să se schimbe mult mai rapid, dar să se simt aceste schimbări, nu pot să nu apreciez de fapt că majoritatea intervențiilor pe patrimoniu sunt din bani privați, ceea ce trebuie să ne dea de gândit și nouă și administrației și până la urmă nu numai administrației locale. Deci eu cred că e o dezvoltare destul de sănătoasă ceea ce înseamnă patrimoniu atunci când privatul înțelege că trebuie să bage bani în fațade, în restaurări, în conservare, și lucrul ăsta se întâmplă tot mai des și vedem exemple chiar foarte, foarte bune și cred că încet, încet Timișoara își recâștigă locul pe care ni-l doream de ceva timp. Cu toții, mai ales noi din zona asta profesionistă, ne-am fi dorit să se întâmple mult mai repede și mult mai, să zicem așa, în forță, dar iată, cred că suntem pe un trend bun, chiar dacă foarte multă lume comentează sau are alte așteptări, cred că lumea începe să înțeleagă, de fapt, care sunt valorile noastre sau să le recâștige cumva.
1: Se discută de foarte mult timp și de lipsa specialiștilor în domeniul restaurării. Acum o să te întreb, ca reprezentant al Facultății de Arhitectură din cadrul Universității Politehnica, aveți un departament, aveți un segment care se adresează exact acestei nevoi pentru oraș?
0: Da, nu neapărat avem un departament.

0: departament, avem un master care se ocupă cu specializarea pe restaurare și intervenții pe patrimoniu, dar cred că ca să formez specialiști nu pot să-i obțin câțiva ani. E nevoie de un timp și Timișoara este în acest, să zicem, în această etapă de construcție și de creșterea specialiștilor. Nu stăm bine la nivel național, pot să vă spun că fac o analiză lucrând în domeniu de mult timp, nu stăm foarte bine și nu discutăm numai de arhitecți și ingineri, deci de tot ce înseamnă, dar e clar că lucrurile cresc, întâlnesc tot mai des meșteri, în special tineri care lucrează și se specializează, ce mi se pare cel mai important lucru. Deci cumva, probabil că vom vedea astfel de specialiști care se maturizează cu aceste șantiere pe care le vedem, cu aceste multe schele care poate deranjează. Sunt firme care devin din ce în ce mai bine echipate și pregătite și eu sunt cumva foarte optimist din punctul ăsta de vedere, că Timișoara își recâștigă un loc pe piața națională, să zicem, a intervențiilor pe patrimoniu.
1: Spune că sunteți în acea perioadă de consolidare, de fapt, a acestui segment. Vin tineri curioși la acest master? Vor să se specializeze pentru Timișoara și nu numai?
0: Da. Și la master și mai mult la licență. La facultate există o dorință tot mai mare de a descoperi patrimoniu. Sunt foarte multe școli de vară, foarte multe practici, deci cumva e o deschidere și e pentru generația actuală a studenților există multe oportunități și îi văd mult mai interesați. Acum depinde foarte mult să-i ținem cumva să fie angrenați, să capete ambiția și voința să rămână conectați la acest domeniu.
1: Noi am pornit discuția de astăzi vorbind despre viitorul Casei Mühle, despre cum se poate transforma patrimoniul Timișoarei și poate deveni un exemplu bun pentru întregul oraș. Dacă ar fi așa în câteva cuvinte, în câteva propoziții, să îmi rezumezi într-o singură idee, nu știu, e complicat, viitorul Casei Mühle, cum am putea să spunem celor care poate nu ne-au prins de la început, dar cum poate să arate Casa Mühle în viitor?
0: Da, eu îmi doresc să fie o casă deschisă către tânăra generație, o casă care să completeze, de fapt, acest patrimoniu al școlilor timișorene. Timișoara are o poveste foarte interesantă în clădirile istorice de învățământ, foarte, adică prea puțin cunoscută, de aceea și locația Elisabetinul, Iosefinul, sunt cartiere cu școli vechi. Eu mi-aș dori ca Mühle să repună în discuție tot acest patrimoniu câteodată uitat al școlilor vechi și totodată să deschidă o rețea nouă de spații alternative de învățământ, pentru că noi trebuie să regândim ce înseamnă inclusiv învățământul universitar.
1: Iar pe lângă toate acestea, povestea familiei Mühle va fi și ea mult mai cunoscută odată cu proiectul vostru, pentru că poate dacă, nu știu, am trecut pe lângă casă și ne-am întrebat oare ce-o fi fost cu ea, sau trecem prin Parcul Rozelor și găsim acele busturi, dar care poate oferă mult prea puține informații despre cele două personalități care sunt acolo, chiar la intrarea spre Parcul Rozelor și spre acel teatru de vară, ce pot afla, iată, despre identitatea orașului prin prisma familiei?
0: Da, mi se pare foarte important. Ce merită precizat e că se pune acum la bază chiar un traseu prin oraș al tot ce a însemnat familia Mühle și moștenirea familiei Mühle. Cred că de la Parcul Botanic până la Casa Mühle se poate face un traseu care să devină un traseu turistic important și care să fie oferit turiștilor. Deci sunt multe lucruri pe care povestea asta le poate oferi orașului.
1: E doar un început acum. Abia aștept să mai povestim pe parcurs, să vedem care vor fi etapele și ce reușiți să descoperiți, pentru că sunteți încă în acea fază de cercetare în care probabil veți fi surprinși de ceea ce veți mai descoperi despre acest spațiu. Mult succes!
0: Mulțumim!
1: Un proiect foarte ambițios, dar foarte drag multor timișoreni. Am fost astăzi în dialog cu conferențiar universitar, arhitect Bogdan Demetrescu, din partea Universității Politehnica Timișoara. Am vorbit despre Casa Mühle, care este mai mult decât o clădire de patrimoniu. E un spațiu al memoriei, dar și al viitorului. Prin acest proiect, Timișoara își reia dialogul cu istoria și îl transformă într-un motor pentru educație, cultură și comunitate. Dacă nu ne-ați prins de la început și vreți să aflați mai multe detalii despre conceptul acestui proiect, aflat acum încă la început de drum, puteți să reascultați emisiunea pe pagina noastră de Facebook. Desigur, puteți găsi informații și pe internet despre proiectul acesta și trebuie doar să rămânem cu ochelari deschiși, să mergem prin oraș așa și să fim mereu curioși și să nu lăsăm să dispară lucruri importante din Timișoara. Andreea Oance sunt, pun punct acum ediției de astăzi și din această săptămână, dar ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Like a Wrecking Ball a fost și săptămâna aceasta, pentru mine cel puțin, dacă și pentru voi, să știți că nu sunteți singuri, sunt alături de voi, nu doar aici, în Expresul de Timișoara până la 11, fix așa cum v-am tot obișnuit, sper eu că sunteți pasageri de cursă lungă, dar dacă abia acum v-ați alăturat pentru prima dată, Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și sper să rămâneți cu mine în această călătorie multiculti, ultima a săptămânii prin care vă îmbrățișa cât de curând weekendul. Da, cam așa a fost săptămâna asta pentru mine, you wrecked me, dar mă bucur că am ieșit totuși la lumină cu bine pe partea cealaltă și că imediat vine weekendul, ne putem și relaxa, ne putem și petrece ceva mai mult timp de calitate alături de cei dragi, eu asta vă doresc. Dar până atunci, hai să tragem tare să încheiem socotelile cu această zi de Casual Friday, Always Be My Baby, Mariah Carey deja cântă pentru noi, ce să mai încolo și încoace. Bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: West City Radio Timișoara 88,

Trecem și pe sub ultimul pasaj tehnologic al săptămânii. După aproape 4 decenii de observații continue, cercetătorii au descoperit indicii că steaua din centrul sistemului solar își modifică modul de funcționare într-un mod neașteptat. Noua analiză prezentată în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sugerează activitatea magnetică a Soarelui, că ea nu mai evoluează exact ca în trecut. Mai mult, specialiștii cred că acesta ar putea intra într-un nou tip de comportament diferit de cel observat în ultimele decenii. Descoperirea a fost posibilă datorită unui proiect de monitorizare desfășurat timp de aproape 40 de ani, una dintre cele mai lungi serii de observații dedicate Soarelui. Activitatea solară urmează în mod normal un ciclu de aproximativ 11 ani. În anumite perioade, Soarele este relativ calm, iar în altele devine mult mai activ, producând erupții și ejecții de masă coronală, care pot afecta sateliții, comunicațiile, sistemele GPS și chiar rețelele electrice de pe Pământ. Echipa de cercetare a analizat date colectate între 1987 și până în prezent de rețeaua internațională Bison, un sistem format din mai multe observatoare amplasate în diferite zone ale globului. În mod surprinzător, activitatea observată la suprafața Soarelui pare să fie mai redusă decât în ciclurile mai vechi. Însă semnalele provenite din interior spun cu totul altceva. Descoperirea este importantă deoarece câmpurile magnetice sunt responsabile pentru multe dintre fenomenele care influențează vremea spațială. O înțelegere mai bună a acestor procese ar putea ajuta la anticiparea furtunilor geomagnetice și la protejarea infrastructurii tehnologice de pe Pământ. First Aid Kit, Stay Gold, avem mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

compostăm și ultimul bilet cu reducere al săptămânii. Casa Inimilor s-a deschis la Timișoara, un loc al siguranței, vindecării și speranței pentru copiii vulnerabili. Casa Inimilor a fost deschisă de Asociația Inima-ți Vorbește din Timișoara, un proiect construit cu suflet și dedicat copiilor aflați în situații dificile. Asociația Inima-ți Vorbește a deschis oficial Casa Inimilor, un spațiu special pentru cei 70 de copii și adolescenți aflați în grija organizației. În cadrul Casei Inimilor, copiii vor participa la activități terapeutice, educaționale și de dezvoltare personală, coordonate de specialiști și voluntari implicați în viața comunității. Asociația sprijină în prezent 70 de copii și adolescenți proveniți din medii vulnerabile, afectați de abuz, neglijare, dificultăți emoționale sau probleme sociale. Pentru mulți dintre ei, noul centru reprezintă primul loc în care se pot simți în siguranță și ascultați. Proiectul este susținut de o comunitate formată din peste 20 de voluntari care contribuie activ la organizarea activităților și programelor dedicate copiilor. În același timp, psihologi și psihoterapeuți specializați oferă servicii de consiliere și terapie individuală, contribuind la procesul de recuperare și dezvoltare emoțională a beneficiarilor. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Să știți că e o coincidență absolută și de care abia acum mi-am dat seama uitându-mă aici în playlist-ul City Radio. Tocmai am ascultat pe Chris DeBoer și ce să vedeți, că tot de la el vine și Remember hit-ul de astăzi. Așa s-a nimerit, se mai întâmplă așa odată la ceva timp, cât un moment de genul acesta. A Woman's Heart este Remember hit-ul de astăzi, o baladă pop extrasă de pe albumul Quiet Revolution, cel de-al 13 album de studio al cântărețului britanico-irlandez Chris DeBoer, lansat în 1999. Două single-uri au fost lansate de pe album, When I Think of You, care a ajuns pe locul 59 în UK Singles Chart, iar pe locul 75 și pe locul 75 în Germania, și A Woman's Heart, care a ajuns pe locul 96 în Germania. When I Think of You și A Woman's Heart au fost înregistrate în limba franceză pentru lansarea în Canada. Ne ascultăm versiunea originală în limba engleză de la Chris DeBoer, A Woman's Heart, Remember hit-ul de astăzi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
8: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău.

0: want you to stay.
1: Mereu mă surprinde faptul că această piesă de la Cheap Trick, Don't Be Cruel, este chiar din 1988, pentru că are un vădit stil rockabilly specific anilor 50. Dacă v-ați trezit și voi bătând ritmul, poate pe volan sau poate pe birou, atunci pentru acest lucru trebuie să-i mulțumiți lui Bun E. Carlos de la Cheap Trick. El este bateristul original al trupei și astăzi, pe 12 iunie, a împlinit 76 de ani. Așadar, este unul dintre sărbătoriții playlistului de astăzi.

Să vă spun ceva despre el. Numele său real este Brad Carlson, dar a primit porecla din copilărie Bun, după Paul Bunyan. Când a format Cheap Trick și-a dat seama că trupa avea membrii numiți Carlson, Nielsen și Peterson, ceea ce îi făcea să sune ca un grup de imigranți suedezi, așadar a adoptat Carlos ca un omagiu adus deciziei lui Ringo Starr de-și schimba numele, așa cum știți, pe el îl cheamă de fapt Richard Starkey. În noiembrie 1973, Carlos a primit o lecție importantă de cumpătare când a fost rugat să cânte la tobe pentru Chuck Berry. Carlos este un expert foarte respectat în percuție clasică. Colecția sa personală extinsă de tobe vintage este atât de mare încât Ludwig Drum Company a lansat un set de tobe de semnătură Bunny Carlos în ediție limitată pentru 100-a aniversare a trupei. Carlos a încetat să mai cânte în turnee cu Cheap Trick în 2010 și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca trupă în 2016 și a lansat albumul său solo de debut Greetings from Bunny Carlos. Și avem și o sărbătorită la categoria neștiuții astăzi, pe 12 iunie, o celebrăm pe Eugénie Brasier, cunoscută sub numele de La Mère Brasier. A fost o bucătăreasă franceză care în 1933 a devenit prima persoană distinsă cu 6 stele Michelin, câte 3 la 2 restaurante La Mère Brasier. Această realizare a fost de negalat până când Alain Ducasse a primit 6 stele odată cu publicarea Ghidului Michelin din 1990. Brasier a urmat tradițiile celebrelor bucătărese din Lyon sau Mère Lyonnaise, evitând preparatele prea elaborate, preferând să ofere mâncare simplă de cea mai înaltă calitate. Ea a influențat generațiile ulterioare de bucătari francezi, inclusiv pe Paul Bocuse și Bernard Bacot, pe care i-a instruit restaurantul ei. Este comemorată prin burse și premii anuale pentru scriere culinară acordate în numele ei. Rețetele sale au fost adunate și publicate în 1977, iar restaurantul ei original din Lyon, condus de familia sa timp de mult,

Mulți ani după moartea sa, a fost cumpărat de bucătarul șef cu stele Michelin, Mathieu Vignier, în 2007, care încă îi păstrează preparatele clasice în meniu. Așadar, încă putem să ne bucurăm, iată, de preparatele pe care le-a lăsat în urmă. All About The Money, până la fix, de Mihai, Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după fix în ora de vârf.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Jessie Ware, Say You Love Me a fost la începutul orei de vârf, pe care vă propun să o începem tot cu ceva din sfera muzicii și să celebrăm următorul sărbătorit al playlist-ului. Astăzi ne amintim și de Pete Farndon. El a fost membru fondator al trupei rock The Pretenders, născut pe 12 iunie. El, din păcate, s-a stins din viață în 1983. A avut o prezență scenică iconică, modelată de pasiunea sa pentru modă, motociclism și samurai. S-a născut și a crescut în Hereford, în Anglia, și a urmat școala Hereford Cathedral School, iar acolo a dezvoltat relațiile care aveau să formeze ulterior temelia trupei The Pretenders. El fiind cel care i-a recrutat în trupă pe localnicii din Hereford, James Honeyman Scott și Martin Chambers. În timp ce Chrissy Hynde a oferit o latură lirică, Farndon a fost ancora vizuală pentru imaginea dură cu influențe punk a trupei. Purta frecvent ținute de motociclist și echipamente de samurai japonez pe scenă. Hynde avea să recunoască ulterior că piesele Pretenders, precum Biker și Samurai, au fost inspirate direct din personajul său. Înainte de a obține succes masiv în stilul New Wave alături de The Pretenders, Farndon și-a petrecut primii ani muzicali în turnee prin Marea Britanie cu grupul australian de folk rock The Bushwhackers în 1978. A format o trupă numită Samurai împreună cu bateristul Topper Hedden, care tocmai fusese dat afară din The Clash, alături de chitaristul original al trupei Police, Henry Padovani. Așadar, îi spunem la mulți ani lumină și ascultăm probabil piesa mea preferată de la The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

Universul Peaky Blinders nu se încheie odată cu povestea lui Tommy Shelby. După serialul original din filmul Peaky Blinders The Immortal Man, creatorul Steven Knight a deschis un nou capitol al celebrei saga. De această dată cu acțiune mutată în Birminghamul anilor 50. Noua producție va urmări o altă generație a familiei Shelby într-un oraș care încearcă să se reconstruiască după al doilea război mondial. Charlie Hayden, cunoscut din Stranger Things și Industry, îl va interpreta pe Charles Shelby, fiul cel mic al lui Tommy Shelby, în timp ce Jamie Bell, actor apreciat pentru rolurile din Rocketman și All of Us Strangers, va intra în pielea lui Duke Shelby, cel mai mare fiu al lui Tommy. Cei doi devin noile figuri centrale ale unei povești care promite să păstreze atmosfera francizei conform platformei de streaming Netflix. Sequelul Peaky Blinders va avea două sezoane noi, fiecare format din câte 6 episoade. Povestea va continua cronologia stabilită din serialul original, încheiat în 2022, după 6 sezoane și de filmul Peaky Blinders The Immortal Man. Din noul proiect mai fac parte și Jessica Brown Findlay, cunoscută din Downton Abbey, și Harlots, dar și Lashana Lynch, actriță remarcată în No Time to Die și The Day of the Jackal, dar și Lucy Karzewiski, aflată la debutul său în televiziune. Mai multe nume urmează să fie anunțate. Noi, Hot to Cafe, ascultăm mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primele autobuze electrice de mici dimensiuni achiziționate de Primăria Municipiului Timișoara cu fonduri europene intră în circulație începând de luni, 15 iunie. Primele 4 vehicule care intră pe traseu vor circula pe liniile E4, E4B și 46. Toate cele 30 de autobuze au ajuns deja la Timișoara și parcurg etapele de verificare și recepție. 14 au fost recepționate până în prezent. Acestea sunt produse de Carsan, firma care a mai livrat vehicule pentru transportul în comun din oraș. Contractul încheiat cu Carsan a integrat mai multe mijloace de transport în comun în valoare de 86,1 milioane de lei fără TVA.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
5: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
5: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
8: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
11: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Da, aici sunt, doar că m-a furat puțin peisajul la un moment dat. Ajungi cumva de la un click la altul să descoperi și ce fel de cartofi ești. În cazul meu, tocmai am găsit o informație legată de felul în care ținem telefonul mobil. Se pare că spune niște lucruri despre noi. Eram foarte curioasă, cumva nu sunt surprinsă de rezultat. Dar despre asta trebuie să povestim noi acum, aici, la rubrica Unde ne oprim diseară. Și despre evenimentele care ne așteaptă, toate frumos ordonate pe harta Multiculti, să le vizităm și la final de săptămână. Știți că se adună tot mai multe. Marocul pierdut la Galeria Mansard de la Facultatea de Arte și Design începe la un moment dat în parc. De fapt, chiar a început deja. Puteți merge să vizitați în Parcul Regina Maria. Avem de la 19 Mosques and Sanctuary în spatele casei. Apoi de la 18 Cristian Presură, de ce nu mi mai este frică de AI, ce e în mintea inteligenței artificiale. Se întâmplă la UVT în Aula Magna. Avem de la ora 20 poeme pe clape de pian. Mai departe, la Fine Room, mai departe o expoziție sub preș ce se ascunde pe dedesubt, să fiți cu Minți Creative Fest and Ecup Fabric la centrul de proiecte. Un concert Red Ravine la Porto Arte de la ora 20. Avem la Nemesis Art Club Got Division by Padre de la ora 20:30. Și mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. La Cinema Timiș la 18, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Tot la Timiș de la 20:30, Tuner. Avem la Victoria, început deja la 14, Regele Leu, dar urmează la 18:30, Misterul Gemenelor. Iar de la 20:30, Hocu. Avem ceva și la studio. Alice Gim, o voce de la începuturile cinemaului, în cadrul unei serii speciale continuu. Este specială pentru că o puteți vizita oricând în intervalul 18:30-21:30 și se mai întâmplă și mâine și poi mâine, la fel și săptămâna viitoare mai aveți ocazia să o vedeți. Este considerată prima regizoare. Avem tot la Cinema Studio, în cadrul Cinema pe Terasă, Flow, o pisică fără frică de la ora 21:30. Și pentru că este vineri, avem ceva și la Cinema Johnny, în cadrul Essential Rom-Coms, Before Sunrise, de la 19. Iertați-mă, am ratat ceva. La studio de la 19 se proiectează și Remene. Și asta a fost pentru această seară. Iată, o seară plină care ne așteaptă la evenimente multiculti, să ne relaxăm și să ne mai luăm mintea poate de la această săptămână, care poate și pentru voi a fost una destul de dificilă, ca pentru mine de altfel. Așadar, Wonderful Tonight de la Eric Clapton. Ascultă!

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
7: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.

La Stella Intuition am ascultat la finalul orei de vârf, foarte repede trece timpul astăzi, pentru că mă aflu într-o companie atât de plăcută, compania voastră, bineînțeles. Ne pregătim așadar să încheiem socotelele cu această oră de vârf, dar înainte de a face și puțin small talk, mâine temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul variabil va prezenta nori temporare îndeosebi în Crișana și la munte, unde vor fi ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale ziua la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 21 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 10 și 15 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. 23 de grade Celsius este chiar maxima zilei și chiar asta avem acum la această oră la Timișoara. Momentan lucrurile par destul de liniștite, nu ne mai întâlnim cu precipitații până duminică, când cel mai probabil vom avea parte de furtuni și descărcări electrice, și săptămâna viitoare ne mai așteaptă niște precipitații chiar la început de săptămână, apoi pregătiți-vă că urmează o perioadă când temperaturile vor crește gradual până când vom ajunge la o maximă de 35 de grade Celsius. Să sperăm că totuși scăpăm mai ieftin vara aceasta, dar cu aceste schimbări climatice, dar nu știu ce să spun. N'oublie jamais, Joe Cocker, ascultăm împreună și ne pregătim să trecem pragul orei 17, ultima sută de metri, în care vă aștept să rămâneți și mai departe cu mine. Avem și un concurs, avem și recomandări de carte, povestim și despre sănătate și câte și mai câte, dar cel mai important, ascultăm muzică de suflet. Iasmina sunt, o salut, vă îmbrățișez!

Și da, Portugal The Man, pe numele lui real John Gurley, este ultimul, dar nu cel din urmă, sărbătuit al playlistului de astăzi. Am plinit 45 de ani. În ciuda denumirii Portugal The Man, să știți că el este din Alaska, unde de altfel se trezea înainte de răsărit pentru a hrăni câinii de vânătoare ai familiei sale. Când am mers la școală doar cu câțiva colegi de clasă și n-avea nicio idee despre viața la oraș. Și-a petrecut copilăria schițând, jucându-se cu câini și citind science fiction. Nu sunt rău deloc. Cariera sa muzicală a început, de fapt, în 2001 ca solist vocal al unei trupe punk screamo din Wasilla, numită Anatomy of a Ghost, înainte ca aceasta să se transforme în Portugal The Man. Maximul lor hit din 2017, Field Steel, pe care tocmai l-am ascultat, a fost înregistrat aproape ca o idee ulterioară. După ce a petrecut 3 ani și a avut bugete masive lucrând la un album, cele din urmă a abandonat lucrarea și a pus punct hitului dintr-un capriciu în doar 45 de minute. Gurley îi dă foarte mult credit ADHD-ului ca principal factor determinant al procesului său creativ, bazându-se frecvent pe idei rapide și spontaneitate în muzica sa. Deși cântă pentru mii de spectatori, se luptă cu anxietatea socială și chiar și frică de scenă, care îi afectează ocazional interacțiunile cu publicul. Gurley și partenera sa, Zoe Manville, sunt susținători fervenți ai cercetării bolilor rare. Fiica lor a fost diagnosticată cu DHDDS, o tulburare a neurodezvoltării rară, care afectează un număr mic de oameni la nivel global. Îi spunem la mulți ani și mergem mai departe cu piesele de suflet, pentru că trebuie să încheiem socotelele și cu această zi de vineri să ne bucurăm și de weekend. Dire Straits, Sultans of Swing, ascultăm mai departe.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: ultima zi de concurs, dar și ultimul pas înainte de o seară de vis. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 18, Parcul Rozelor din Timișoara devine scenă pentru Lacul Lebedelor, într-o versiune grandioasă, cu orchestră simfonică, balet clasic și emoție pură. Așadar, avem de oferit o ultimă invitație dublă în această săptămână. Sună acum la 0371491121, răspunde corect la întrebarea pregătită și poți merge mâine seară la acest eveniment spectaculos. Avem deja un apel telefonic. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună seara, cum vă numiți? Spuneți-ne prenumele doar.
1: Ioana.
0: Ioana. Întrebarea este, la ce oră începe spectacolul Lacul Lebedelor din Parcul Rozelor?
1: Mâine seară la ora 18.
0: Vă felicit, este răspunsul corect. Am să vă rog să rămâneți și mai departe la telefon pentru a vă comunica cum veți intra în posesia invitației duble, ultima pe care am oferit-o, iar voi ceilalți să știți că puteți să vă bucurați de această experiență multisenzorială prin biletele disponibile pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și în rețeaua Selfpay din toată țara.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekach. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Încheiem săptămâna și periplul prin Roma Antică, aici în vagonul de lectură, dar nu și tematica istorie și civilizații pe care o ducem până la finalul lunii, cu ceva care zic eu că ne va ajuta destul de mult în această perioadă destul de tensionată, care parcă se tot prelungește. Stoicismul a fost mereu o armă bună împotriva momentelor de restriște. Așadar, Marcus Aurelius, gânduri către sine însuși. Marcus Aurelius Antonius Augustus este cunoscut atât ca împăratul Romei, cât și ca filozof stoic. Născut la Roma pe 26 aprilie 121 într-o familie senatorială de origine hispanică, a fost adoptat de viitorul împărat Antonius Pius la cererea împăratului Hadrian. Primește educația aleasă studiind retorica cu Marcus Cornelius Fronto și Herodes Atticus și filosofia cu Quintus Junius Rusticus, Apollonius din Calcedonia și Sextus din Chironea. Domnia s-a început în anul 161, este marcată de un șir de catastrofe, ciumă, inundații cu tremure, precum și de numeroase războaie purtate cu succes în plan militar. Marcus Aurelius a respins atacurile dușmanilor Romei de la hotarele Imperiului, în special în Orient și pe Dunăre, continuând politica defensivă inițiată de Hadrian. Marcus Aurelius, ca filozof stoic, și-a exprimat ideile în lucrarea Ta Eis Hueton, gânduri către sine însuși, scrisă în limba greacă, una dintre pietrele de temelie ale canonului literar și filosofic. Învățăturile sale au un caracter moral și aplicabilitate practică, fiind o serie de exerciții spirituale prin intermediul cărora omul poate dobândi cumpătarea, virtutea și liniștea lăuntrică în fața încercărilor vieții. Andrei Pleșu a declarat, citez, o carte de căpătâia civilizației europene, închei citatul. Cioran a declarat, citez, cu ani în urmă am cumpărat o ediție veche din marca Aureliu, care purta următoarea dedicație: să-ți fie prieten în ceasurile grele și să te sprijine cum a sprijinit pe mine. Nu cred că îi se poate face unei cărți un elogiu mai frumos decât acest prieten în ceasurile grele. Închei citatul. Așadar, pentru perioade mai dificile, stoicismul lui Marcus Aurelius, gânduri către sine însuși, este recomandarea de carte din vagonul de lectură de la final de săptămână.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

just like a song when we were young. Și aici încheiem Expresul de Timișoara și săptămâna cu o veste bună la Stația pentru Sănătate. Evenimentul organizat astăzi de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Timișoara cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge a adus un număr record de donatori încă din prima parte a zilei. Peste 100 de persoane au donat deja sânge după doar 2 ore de la începutul programului. Acțiunea desfășurată sub sloganul O picătură de umanitate, donează sânge, salvează vieți, a reunit donatori, angajați ai centrului și susținători ai campaniilor de donare într-un moment de recunoaștere a celor care contribuie constant la salvarea de vieți. Interesul timișorenilor s-a văzut încă din primele ore ale zilei. Potrivit conducerii Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara, numărul donatorilor a depășit nivelul obișnuit înregistrat într-o zi normală de activitate. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată anual pe 14 iunie și are rolul de a atrage atenția asupra importanței donării voluntare de sânge. Reprezentanții Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara atrag atenția că, în ciuda stocurilor existente pentru anumite grupe, necesarul de sânge rămâne constant, iar fiecare donare poate contribui la salvarea mai multor vieți. Așadar, îi felicităm pe toți cei care au fost astăzi să doneze sânge și vă încurajăm și pe voi ceilalți care n-ați apucat încă să o faceți în continuare. Și gata, încheiem călătoria, încheiem și săptămâna. Sper că ați încheiat și voi cu această zi de vineri și că vă pregătiți să vă bucurați și de puțin timp de calitate alături de cei dragi. Dați un logout, că și așa a picat Facebook-ul, așadar puteți să vă bucurați și voi puțin mai mult de realitatea reală decât de cea virtuală. În rest, țineți frecvența de suflet aproape YMCA Village People până la fix. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez, weekend fine, cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.